medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi? Jesi ti radio?

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

най-вече хитови данъчнице. Свако.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: emisije Arena Radija. Tačno u minut.
1: Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Dritan Abazović u Danilovgradu. Za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana Davor Katić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišteni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović poručio je u Danilovgradu da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket Bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi. Rukometašice budućnosti upisale su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su juče u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Arena Radio. Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat. Marketing Arena Radija.

hitovi koje najviše voliš.

0: Beograda. Tačno minut.
1: Predsednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Dritan Abazović u Danilovgradu. Za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana Davor Katić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović poručio je u Danilovgradu da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi. Rukometašice budućnosti upisale su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su juče u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Dritan Abazović u Danilovgradu. Za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana Davor Katić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović poručio je u Danilovgradu da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi. Rukometašice budućnosti upisale su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su juče u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Kruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?
2: U ritmu modernog zvuka.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
4: Nisam, sama sam spremala.
1: Onda si spremala satima.
4: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
1: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
4: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069-100-050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
2: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
0: Marketing Arena Radija.

0: Predsednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Dritan Abazović u Danilovgradu. Za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana Davor Katić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović poručio je u Danilovgradu da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi. Rukometašice budućnosti upisale su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su juče u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
7: Kafa?
4: Može.
7: Druženje?
4: Obavezno.
7: Dobar obrok?
4: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.
8: Sobi?
9: Jesi ti radio?
8: Rakun.
9: Mili.
5: Mili.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Predsednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nije su dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasili Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu picu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Kafa?
4: Može.
1: Druženje?
4: Obavezno.
1: Dobar obrok?
4: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Arena Radio. Yeah.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja. Prva banka.

0: 1901. godine.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Marketing Arena Radija.

0: Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske, MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasili Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
8: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
9: Sigurnost

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nije su dovoljno iskorišćeni, posebno u vlastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasili Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Krijeli na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni?

0: U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Marketing Arena Radija.

0: radija. Tačno minut.
1: Predsednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nije su dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasili Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
9: Kafa?
2: Može.
9: Druženje?
2: Obavezno.
9: Dobar obrok?
2: Naravno.
9: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
9: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
10: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: Marketing Arena Radija.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: N Radija. Tačno minut.
1: Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nije su dovoljno iskorišteni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
3: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20 eura 99 centi. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga.

0: Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nije su dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske, MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasili Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: emisija Elma Gradija na talasu Arena Radija.
1: Sportska retrospektiva.
2: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u retrospektivu na talasima Elma Gradija. Krećemo od Engleske. Manchester City je savladao Liverpool rezultatom 3:0 i to na gostovanju u jednom od derbija vikenda. Poslije ravnopravnog prvog dijela, ključni trenutak dogodio se u 62. minutu, kada je Liverpool ostao sa igračem manje zbog isključenja Ryana Gravenberka. Građani su brojčanu prednost pretvorili u ubedljiv trijumf. Erling Haaland, Jeremy Doku i Ryan Cherki pogađali su za veliko slavlje ekipe iz Manchestera. Arsenal je u međuvremenu morao da juri rezultat protiv Leedsa. Top G su gubile, ali su uspjele da preokrenu i slave sa 2:1, a junak je bio Bruno Gimaraeš, koji je pogodio u 70. minutu. Posebno raspoložen bio je Chelsea, koji je dobio Bournemouth sa 5:1. Jordan Henderson i João Pedro postigli su po 2 gola i obilježili utakmicu. Na Old Traffordu podjela bodova. Manchester United i Tottenham odigrali su 1:1. Selimo se u Španiju, gdje je Real Betis priredio pravu golgetersku predstavu. Betis je savladao Osasunu sa čak 5:2, a prvo ime susreta bio je Isco, dvostruki strijelac. Barcelona je bila sigurna protiv Getafea 3:0 i nastavila da čuva lidersku poziciju. Anthony Gordon postigao je svoj prvi gol za katalonski klub. Real Madrid je s druge strane minimalnim rezultatom 1:0 savladao Villarreal. Atletico Madrid je također upisao važnu pobjedu pobjedom protiv Alavesa sa 2:1. U Italiji Inter je odlično otvorio utakmicu protiv Parme i savladao Parmu sa 3:0. Lazio uzvratio pobjedom od 3:1 protiv Monce i ostao bodom poravnat sa Interom. Rimljani su brzo stekli prednost, a trijumf su potvrdili uprkos pokušajima gostiju da se vrate u utakmicu. Kevin De Bruyne bio je među najzapaženijim igračima vikenda u Italiji, pošto je postigao 2 gola u pobjedi Napolija nad Frozinoneom od 3:0. Milan je remizirao sa Sassuolom 1:1, Juventus je istim rezultatom odigrao protiv Kaljarija, dok je Roma sa igračem manje izvukla 0:0 na gostovanju Komu. U Njemačkoj velika pobjeda Leipciga, koji je dobio Eintracht Frankfurt sa rezultatom 6:0. Bayern München nije uspio da dođe do pobjede. Protiv Augsburga je odigrao 2:2. Bayer Leverkusen je u prvoj golaadi savladao Mainz sa 4:3. Aktuelni francuski fudbalski gigant Paris Saint-Germain savladao je Le Mans rezultatom 3:1. Ipak prvo mjesto ostalo je u rukama Monaka, koji je odigrao 2:2 protiv Toulouse. Crnogorski fudbaleri imali su zapažen vikend na fudbalskim terenima. Milutin Osmajić bio je jedan od junaka Genove, kojoj je golom i asistencijom pomogao da stigne do prve pobjede u sezoni Serije A. Podin Tomašević upisao je prvijenac u dresu Mantove, dok su Balša Sekulić i Stefan Mugoša također bili strijelci za svoje klubove. Dobar utisak ostavio je i Vasilije Adžić u duelu protiv Milana, dok je Stefan Savić sa Trabzonsporom slavio na gostovanju Samsunsporu uz sačuvanu mrežu. U derbiju trećeg kola ABA lige Podgoričani nijesu uspjeli da zaustave napadački raspoloženog domaćina. Kaši budućnost Volija poraženi su u Beogradu od Crvene zvezde 101-91 u trećem kolu Admiral Bet ABA lige. Ni SC Derbi nije uspio da triumfuje. Studenti su u Podgorici poraženi od Bosne rezultatom 191. Rukometašice budućnosti upisali su prvi triumf u Ligi šampiona ove sezone, nakon što su u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22. Dragi slušaoci, bila je ovo sportska retrospektiva.
1: Sportska retrospektiva.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasili Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Cagado, tô sem pagar.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me. Sofi.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.

0: jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
0: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
1: Marketing Arena Radija.

0: Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nije su dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najaktuelniji hitovi današnjice.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Arena i Crna Gora uvijek pobjeđuju.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše naravno.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.